0: mai baba ibuma izviziva kuti kunonjira mbiri chokupiringizira tenda kuna vana venyu. Hina novitamina A pomwe nomushonga chimweni.
1: Magota ovitamina A anobesa kuna muviri umwana mudoko kuti akwanise kupinginijirika mundu wacho chokusiyana siyana. Beserai kura zvakanaka pomwe nokuchicha kuona pakati pousiku. Ushikaripi kuashira magota ovitamina A vana mudoko vanotendeirwa kuha muchero jinovano vitamina A tokumenengera kuno chiropa, kuno nyama, kuno manda, mapapa yekuchuka, matikiti, senora, marungu, murivo pomwe nojimweni hajo muchero jino kaindi yoraranje. Ngodivi rimweni iji mushonga jinokwanisa izvwari kurapa kuno mwana mudoko pakati potambudzika mumundani. Jinobesera kupeja kuno zvikonye izvwari zvinotambudzari mundani. Inosiyari mwana mudoko achitambudzika ngomundani pomwe nokuita nyoka kama zvikuwana fontati yokuha. Mumbuto Giuseppe Johomi Joino Province Sofala tikumenengera na avo zvikwata zvinofamba zvichikwanisa kupekeja mushonga jo bauka rohomi. Vanopekeja biresi magota ovitamina A pomwe nomushonga jokurapa mwana wako kutama kutambudzika izvwari ngomundani. Vitamina A inopekejwa kuna vana mudoko vano mwedzi chinokwana kuita ndijona mutanhatu pomwe nomushonga unotisa kuti mwana mudoko atame kutambudzika ngomundani. Mushonga ijiwari vanopekeja pamwedzi chinokwana kuita ndijona gumi na muviri johomi. Nokudaro wari vanotendewa kuti vakuirezve mumwedzi mutanhatu mutanhatu dakari kuwana makore anokwana kuita ndiona mashanu.
0: Zvinobesa homi kuno uwo munoda vitamina A nomushonga chimwene kuti mahara
1: tese pokukura zvakanaka kuvana vedu. Bauka rohomi chidisiso chedu iupenyu. Batana pontho pono Ellen Keller International.

Zvakadai tinobonga ngonyasha jamwari ndaguma kuradio inini ndinobonga ngonyasha jamwari iko imbako vaita majimai o Kasang Jose Kamunyawa mukati madhoroba Lobaira kuno jirikita gumi na imwe gumi nomseswa muviri 23:12 tiri kuenda na jomumbu dakara panguva gumi na imwe nomakumatatu mseso potinazovia nomasoko kuvira maputu ngondime chiputu kesi imasoko okugumisira uzuva ro nyamasi rino

Basi ndipia didi iti tswele tswele town drapa timizi pano tibuena ya programu mchese pantokozi. Kwacha kunja, kwacha kunja. Tabweza pukuta mata chizungu. Tepa tepa ikachisena. Na kutikunye kupiti sirana.